Aquí en la época de una gutérica pembo Mowiza Wambambi atunde Mowiza numura 0817289101. Saki kwa kupapara mkado na kukutereka pembo Mowiza Wambambi atunde Mowiza numura 0817289101. Wetu kwa kupapara iruga na yoko farama ni yukutaka mesaimuna. Ngombeno ikombo nomora 081-2871-345 ikarimu kawango. Wetu kwa